Katuala yata librin se fele kutona baina na nosa lele de lokonde le baina nosa.